fún ṣe ká mọ́. Ọ̀yà kò kù í mi lóru. Ibi à ọ̀yà tayátayátayátá. Ibi à tá a kóló gbogbogbò.